0: Uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
0: Marketing Mag Radija.

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Marketing Mag Radija.

0: Неодолив и само твой. И у годинама кои долазе.
1: Неодолив, неумоливо, лекте и сувише.
0: Најбоља народна музика којој не можеш одолјети. Твој магични Маг Радио.

0: nazdravim o novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radnik.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Vaš dom, vaša budućnost. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: A gdje za gumu?
5: U Fenix gumu.
6: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
7: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
6: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
8: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
9: Marketing Mag Radija.

0: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
1: Reci ne plastičnim kesama.
2: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
3: Marketing Mag Radija.

0: da se kupam i drago mi je da se družim sa publikom u Crnoj Gori, evo već dugi niz godina unazad vrlo uspešno i svakako se osjećam kao kod svoje kuće. Stvarno nekako od kada sam počela da se bavim muzikom, uvek me je Crna Gora nekako lepo prihvatala i lepo smo se družili, tako da je to, sada to već tradicija, da ova ljubav traje već dugo.
1: Dobro, vi ste imali neku malu pauzu, ako se ne varam, pa bilo je tu i nekih lijepih putovanja, ali stigle su početkom godine i nove pjesme. Šta je onako, evo da kažem, aktuelno možda u ovom sadašnjem trenutku i kakve su generalno reakcije što se pjesama tiče? Jeste li zadovoljni i šta se to možda najviše izdvojilo, je li Amor Mio?
0: Da, jako sam prezadovoljna komentarima, dosta i kolega, moram priznati, a i nekih ljudi iz sveta muzike, stvarno je onako vrlo, vrlo me podržalo u svim sada dosadašnjim projektima koji su izlazili. Nisam se trudila da pratim neke trendove, onako sam se više bazirala na neke svoje želje, negde sam sebe osluškivala, tako da je, zaista sam preponosna, prvenstveno pesmu Boleću te zauvek, koja je, da kažem, postala veliki hit i vidim da je svi lep i pevaju i dosta je traže. Mene uglavnom vole žene i na mojim nastupima su, ali vidim da tu pesmu vole i muškarci, tako da to je baš onako za mene mnogo značajna stvar. Pesma Sporedna uloga također, jedna prelepa balada u kojoj sam se zaljubila bukvalno na prvo slušanje, veoma teška i ozbiljna i nekako životna pesma. Znala sam da će biti moja, a i kao i pesma Amor Mio, koja je potpuno u nekom onako malo latino fazonu koji ja volim, i lepi su komentari, lepi su kritike. Sada sam također u studiju, pripremamo nove pesme i albume, spremamo se za neki naredni period, tako da sam vrlo u jednoj lepoj kreativnoj fazi.
1: Da, dobro, na Instagramu ko vas prati može i da vidi i čuje i neke kavere onako, kao spontano i više onako uživajući, jeli, kao za vas, vašu dušu, možda vaše prijatelje, vidjela sam Traži, mislim sam to poslušala, ne znam da li sam i Liter krvi, evo recimo kad ste pominjali ženske, vjerujem da i dan danas je ta pjesma kao i superheroj među omiljenima i da se vrlo dobro i tih, da kažem, starih hitova ljudi sjećaju.
0: Da, potpuno specifično negde za moju karijeru je da recimo te pesme koje sam ja izbacila pre, eto da kažem, pa skoro 15 godina, ima manje, ali eto sad zaokružit ćemo, da se i dan danas traže, to su pesme sa mog prvog albuma, kao što je Superheroj i pesma Liter krvi, koja je baš jedna prelepa emotivna ženska pesma, vrlo snažan tekst i ozbiljan za jednu devojku u mojim godinama u tom trenutku, ali evo i dan danas je vrlo rado pevam i žene se pronalaze, to je onako najvažnije.
1: Da, dobro, pročitala sam da ste vi studirali psihologiju, jel' tako?
0: Da.
1: Koliko vam je negdje to pomoglo kada je posao u pitanju, karijera, estrada, sve ono što estrada sa sobom nosi? Znamo da mnogima to djeluje sve kao sjajno i bajno, a u stvari je to isto vrlo težak život, jel'?
0: Pa zapravo negdje vas i taj život potakne uopšte, inspiriše da upišete psihologiju, znači kontra je bilo. Pa ja sam negdje, od uvek me je sada zanimala ta negdje ljudska psiha, nažalost ga nisam završila, zato što mi moje profesionalne obaveze to ne dozvoljavaju, ali to mi je velika želja i baš sam uživala na fakultetu. To je to negde moja druga ljubav posle muzike. Koristim i da, teško mi je zato što kada sam studirala, više sam bila u temi i okružena sam s ljudima s kojima sam mogla da pričam o tim temama. Sada sam naravno u muzici 100%, jer je definitivno muzika nešto što sam znala da će biti moja ljubav i moj poziv od kada sam nekako spoznala i sebe. To se stvarno nije desilo, da kažem, u neku pubertetu i nije mi se desilo slučajno, nego sam bukvalno od kada sam bila dete znala da ću da se bavim muzikom i da ću da pevam.
1: Dobro, da se onda malo vratimo na muziku i pjesme. Kad birate neku pjesmu i kad izaberete da snimite, šta je u stvari to što je presudno? Da li to što vam možda liči da će biti hit ili zvuči hitično, ili negdje da to ipak bude neka emocija u kojoj vidite i prepoznajete sebe?
0: Pa uopšte nemam te šablone za hit, to sam potpuno dugme ugasila. Ponašam se apsolutno kada biram pesme kao da ih biram

0: za sebe šta bih ja volela da nekako pevam u toj gluvoj sobi, da proživim i da osetim. I definitivno mnogo je važno da mi pesma koju izaberem stoji, da je pevam, da uživam dok je pevam, i to je jedino nešto što je najbolji pokazatelj da ja stvarno to ja uvijek uporedim to nekako s garderobom, kao kad probate haljinu pa znate da je za vas, ali tako negdje i sa pesmom, mora da on stoji i da se osjećate lepo sa njom.
1: Da, stoji vam lipo i taj kačket da primijetim, kaže not from Paris madame. Šta to, za kakva je to poruka?
0: To je poruka da sam sinoć imala frizuru koja danas nije za pokazivanje, pa sam morala da stavim ovaj da kačket, tako da to mi je suvenir, moram priznati, sada iz Lisabona, nije iz Pariza.
1: Mm-hmm. Pa tako jasno
0: da, je, da. Da, tako da, eto.
1: Ali šta je to, pomerala sam negdje isto jednim dijelom putovanja, šta je onako možda najviše na vas ili koji grad ili koja zemlja, dosta toga ste pretpostavljam imali priliku da obiđete, šta vas je onako najviše oduševilo?
0: Pa moram priznati da me Lisabon zaista sada oduševio me taj grad. Prvi put sam bila, uživala sam kao pravi turista, bila sam total u nekoj super energiji sa drugaricama, devojačko putovanje i one dele isti taj osjećaj kao i ja. Tako da sve smo potpuno uživale, prelep je grad i uvijek bi se opet vratila.
1: Može li se u tim trenucima zaboraviti na posao? Možete li se potpuno opustiti?
0: Da, naravno, pa to mi i služe putovanje. Ja praktikujem da putujem i ja smatram da je to nekako i lekovito i ja sam negde sebi u životu i poželjala i nekako tako kreirala da ja obiđem onako dobar deo planete, tako da smatram da je to bogatstvo.
1: Dobro, a što se tiče interneta, koliko ste negdje tu prisutni, odnosno koliko ste zavisni od društvenih mreža, od toga da nešto objavite, da vas ima konstantno, od YouTube pregleda?
0: Pa ja sam uvek, mislim, i pričala da se ne bavim muzikom, ne vjerujem ni da bih imala društvene mreže, jer ja se s tim nekako ne podudaram, jer to, ne znam, nemam nikakav poriv da se slikam, prvo i ne volim da se slikam i prosto nisam sigurna da bih imala društvene mreže, da nisam javna ličnost, ali pošto sam javna ličnost, moram da se slikam stalno. Ja se sada stalno slikam i dosta radimo na mom marketingu i dosta radimo na tim društvenim mrežama. Ja sam željela da mojim pratiocima stvarno jedan stepenik više uradim, neki kvalitetniji sadržaj da im ponudim što se mene tiče, što se tiče tih nekih reelseva, TikTokova, opet da kažete neke male produkcije, fotografije, poruke koje se šalje, tako da smatram da je to jedini način da budem u kontaktu s publikom, da oni prosto mogu tu da me lepo prate, da vide da kakvi su mi nastupi, neki taj lifestyle, tako da javni posao to zaista zahteva, ali eto, ako mogu da biram, izabrala bih Instagram, nisam nešto na TikToku, to me baš nervira, nikakva sam TikTokerka, ali dobro, step by step.
1: Dobro, da se malo za kratko osvrnemo i na vaš izgled, jedna ste od najatraktivnijih pjevačica na našoj, ili da kažemo, regionalnoj muzičkoj sceni. Koliko vam je negdje važno da vodite računa o sebi, tome kako izgledate, na kraju krajeva kondiciji, pretpostavljam da i trenirate?
0: Pa ja dugi niz godina stvarno sam radila na tome da potpuno promenim svoj, da promenim za moje kapacitete, negde ja dostignem maksimum što se tiče neke sportskih mojih rutina, u koje spada dobra ishrana, treninzi, spavanje. Zaista ja uživam da živim, da, što se kaže, zdravo, i da se osjećam dobro i da brinem o sebi. Smatram da je to negde, ne mogu reći kultura, ali neka higijena, a naravno pričam u svoje ime. Čak nešto razmišljam, ne bi mogla ni da se družim s ljudima koji nemaju takav stil života, zato što smatram da ne bi mogla da se družim, ali mislim da ne bi imali mnogo o čemu da pričamo. Svi ljudi koji su oko mene su meni slični, a čak i oni koji nisu, ja njih inspirišem, kao što su neke moje saradnike koji su onako bili malo gojazniji i živjeli neki onako malo, pa nemarni da kažem stil života, svi su se sredili. Tako da naravno to mi je mnogo drago, i mnogo mi je drago što dosta devojaka mi piše i što onako mogu da iskoristim te svoje društvene mreže da ih negde inspirišem i eto da im pomognem, eto, sa nekim savjetom.
1: Da. to je lijepo da, da dajete lijepe primjere, odlično. Dobro, evo za kraj da čujemo kakvi su neki planovi, da li će ljeto biti prilično radno, pretpostavljam da dobar dio toga uključuje i Crnu Goru, ima li već nekih zakazanih svirki?
0: Da, ima, ima, ja naravno svake sezone sam u Crnoj Gori i ja ovdje i uživam i radim i ovaj, uvijek se radujem što, što kada dođe leto i Crna Gora, nekako gdje god da putujem, a putujem često i stvarno sam morski tip, volim da idem da obilazim plaže, ali uvijek moram da odem u Crnu Goru, bar 20 dana u sezoni tu da provedem, tako da bit će radno leto, zakazali smo neke nastupe, bit će radno i ovaj, što se kaže sa neke druge strane, pripremamo neke nove pesme, nove projekte, mislim da će sada izaći jedna prelepa pesma vrlo, vrlo brzo, eto imaćete priliku da čujete, a eto kada, kada prođe tamo malo leto, onda ćemo imati jedan album lep.
1: Dobro, lijepo. Srećno sa novim planovima i projektima i hvala puno što ste odvojili vrijeme za naš radio i našu medijsku kuću.
0: Hvala i vama, uvek ću se rado odazvati. Veliki pozdrav slušaocima Mag Radija. Ljubi vas puno, Marina Visković.

pitao sam vas koji su to vaši načini koji vas onako ispune i zadovolje vaše fizičke potrebe da se relaksirate, da vam podignu raspoloženje. Pozdrav veliki za našu dragu slušateljku Snežu, koja pozdravlja Maju, a evo i mene. Hvala Snežo što nas slušaš i vjerujem da uživaš uz svoju omiljenu muziku. Dakle, eto, zanima me koja je to vaša fizička aktivnost koja vas najbolje opušta ili prosto ambijent u kojem najbolje uživate da sprovodite neke svoje treninge ili džogiranje. Ima ljudi koji vole da treniraju u kući, je li kućna varijanta, neko voli prirodu, dobar park ili park šuma, možda one spravice koje su tradicionalno, je li, u takvom ambijentu sastavljene od nekih šipki i sasvim dovoljne, ili oni tegovi, je li, koje smo nekada pravili od konzervi pa se tu izbetonira, i to su bili pravi treninzi. A danas ove moderne teretanice i svi ti projekti koji zapravo treninzi koji izgledaju kao projekti, mislim da nisu baš dovoljno cool kao što je nekad bilo, jer nekad je zaista tijelo i dobar osjećaj bio u fokusu, a danas su to ipak neke druge stvari, da budeš viđen, da kupiš dobru opremu, pa malo ovo, malo ono, a ono zbog čega se zapravo krenulo trenirati pada potpuno u drugi plan. Tako da ajde pišite mi na 067 907 907, da vidim šta vi mislite o ovoj temi, kako danas zadovoljavamo naše fizičke aktivnosti i jesu li teretane postale sasvim nešto drugo od onoga što su suštinski bile i trebale da budu. Ostanite uz svoj omiljeni radio, družimo se do 15 časova, a nakon toga će naša draga Dijana preuzeti mikrofon i vjerujem sa nekim zanimljivim pričama nadmašiti ova moja pitanja. Uživajte.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični magični

0: Marketing Mag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 662255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
0: U petak, 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
0: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
4: Sinoca, polaka pa ne popiju.
0: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
5: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
0: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
6: Marketing Mag Radija.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Prijateljstvo preraste u ljubav. Ništa nije znam, bio mi je dobar drug. I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Magični mag, slušaj i preko interneta mag.me.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: ja
1: pesna.
2: Ja sam to što jesam.

0: kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Lomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.